man zalamam qablu bijayhi wa qutlil aman wa li siwaya yantahi dayqu zaman wa huwa al munib wal qarib wal raqib wa huwa al mujib wal mujab wan naqib wa alihi wa sabi wa kulli bi suratil kahf wa nawwir kullim